0: Amen.
1: Amen.
0: Obatai. Na ba daye ebe fi ne ba ho.
1: Oh.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ya na eye binu mo se osofu mo ye number 1.
1: Oh.
0: Ansa no adwe ho ma me ho.
1: Papa no this an
0: ye. Ebinu mo ye se prophet juma ye number 1.
1: Mm.
0: Ansa no adwe ho ma me no papa.
1: Mm.
0: Prophet juma de obeka no credit a che o se.
1: Oh.
0: Enyo no ye number 1.
2: Oh.
0: Ame pa.
1: Bonsema sa papa no. Bonsema.
0: Enyo no.
1: Mm.
0: Na yo ma me.
1: Wow.
0: Ebi adi ebe tumi ama wama prophet juma aye number 1 no sebi. Eye nyankopon ti.
1: Okay.
0: Ezobe hu prophet juma se. Sebi nyankopon na waye ne hu nipa.
1: Mm.
0: But your short yase.
1: Emu da ho prophet.
0: Enne be ma watumi aye self se nyankopon ehye ne mu.
1: Okay.
0: Na me kira wo se.

0: wong adung kowe dia. Ene nak walau.
1: Waru wara.
2: Aja kula basa. Aja pose basa.
0: Yeni abreu.
1: Oh Captain Jesus.
0: Yeni abreu.
3: Hallelujah.
1: Awia ya tun safro.
3: That's right.
1: Ya ko yanim. Kami wen su safe wo ho. Fa safe wo ho. Fa safe wo ho. Na nyame amewie mu no adjo. Eri ama.
2: Kwa.
1: Se di akire na bra. Di akire na bra.
2: Ti asem aya wo
1: na bra. Di akire na bra.
2: Na woni
1: Brasha Mark of Men's School. Nyambo akina nso ye wa ha.